0: agua al fin. Bien.
1: Para que te den una lépida.
2: Capsa truba, capsa walfaz. Mwana wakono kuna wasa maso na wana lemon habo. Kuma metu mwanyusu. Kya usiba wotsela mulo. Ye tsela mulo kwa kwele luna muna. Sere de sere. Iye.
1: Iye.
2: Achu nana. Iyo wangani iyo.